Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: Nobody's Girl. Bila je to Tate McRae na TDI radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Na ovu vrućinčinu, pogotovo ako ste u nekom većem gradu kao što je Beograd, reka zove. I prijatnije je pored reke da se malo sedi, a tek na reci, i to na Savi. E pa, upravo Sava ima svoj međunarodni dan koji se inače obeležava svakog 1. juna u 4 zemlje, u Bosni, u Hrvatskoj, u Sloveniji i kod nas. E pa, tim povodom opština Savski Venac poziva sve zainteresovane građane sa teritorije opštine da besplatno krstare Savom, rekom i da učestvuju u akciji Sava u srcu, a jeste. I ako niste nikada, svakako sve preporuke, doživljaj Beograda sa reke i to Save je potpuno drugačiji od onog klasičnog šetanja gradom. Dakle, svi vi ljubitelji prirode, reke, ali generalno druženja, očekuje vas vožnja brodom uz turističkog vodiča, a poziv je otvoren do 31. maja.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Novak Đoković igraće protiv Francuza Valentina Roajea u drugom kolu Roland Garrosa. Meč počinje oko 16 časova. Na današnjem programu su i mečevi Hamada Međedovića protiv Kaspera Ruda i Miomira Kecmanovića sa Nuno Borgesom.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas sunčano i veoma toplo, vetar slab, poslepodne i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
3: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.